ịgwa mma ọgwụsọ anapụta PhD nke ọnwa septemba eruola. Ọ ga-adị na sọnda bụ abalị isii nke ọnwa septemba. Ndị isi ga-ahụ ụzọ, ndị gburu ga ije, ndị nsukere agbụ a ga-atọpụta, ndị bụrụ ọrịa dị iche iche kansa onye nwa ga-eme ka arụrụ ụra ha. Anyị ga-emefe na abụọ naanị nke bido bido ụzọ ka gafe elekere isii si start gbasaa 8:30 ebe nke abụọ ga-ebido ụzọ gafe elekere asatọ 8:30 gbasaa 1:30 na Kristi Bara Kedu Sanụ si aga mahadum Imo steeti ụzọ Elimehi Bishọp Kọt ka ọ ga-akpọtụ. Chineke na-eji ofero ka ịgba mma ọgwụ sọ na napụta wee napụta ọtụtụ ndị mmadụ dị iche iche. A mele sana ike na ofero a ara kara ịbịa. Chineke m gọzie gị. Biko kpọrọ ezinụlọ gị, onye ọbụla nke hụrụ anya bịara PhD na Sọnde. Obi eji achọ Chineke, o nwere ike obi eji achọ Chineke, a na-achọ Chineke, a na-achọ Chineke achọ. O Chineke, ịnwe obi dị ọcha nke m ji echere gị. Onye gwara m sị, obi dị ọcha ka m ji echere gị, ka m wee ghara ịkpasu gị iwe. Onye nwe m na chi na-eke na nna m, ana m achọ ịmara gị. Achọ kere Chineke, o kere gị obi dị ọcha, obi dị ọcha nke e ji amara Jehova, obi dị ọcha nke e ji achọtara Chineke. Ọ Chineke mụrụ kere m obi dị ọcha nke e ji achọrọ gị.